novico to v svet poslal. Pri nas je vreme jasno, vse je krasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno,

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.